Alright, jeg kan se bedre sammen med Rike. Det er så la June platip nam. Pela happy jana, vi lager pizza kan ureke Lady June. Jeg har mamma rau sa pizza kan ureke June Platinum. Eller hona ho koba perikana på gengen sa hai. Lese sin sa di bine sa murede tawa dance hall. Sa ka wana ka mono ka Jamaica se bitwang ka ureke June Ranks. Ara, na se ketla ya ba June Platinum. Me a shwara Mr. DJ, play my music. Mabe di hantle bo se geng hora ki a burobong. And that's a very soaking ratchwanga yadisedi, and made it about Zanata Horabobong, the Balakamusu as well.